og vi. Og der fik vi lille Teddy. Men Teddy og jeg, vi klarede os fint. Teddy og jeg har tænkt på glæde. Jeg tror jeg begynder at blive gæren. Jeg skal have bank. Det er helt materat, så jeg har vondt i huvudet, sin et incident. Og jeg føler mig fjern, helt Kongo.